Joel Hallikainen tässä, moi. Mä oon sitä mieltä, että jos me emme pidä yllä suomalaista musiikkia ja suomalaista liekkiä suomalaisessa musiikissa, niin mietipä kaksi kertaa, kuka se sitten tekee?

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

0: kiss your baby all the night long.
1: Laulaja Minna Saarinen tässä, moi. Sinullakin on mahdollista päästä kuuntelemaan hyvää musiikkia, kun avaat Radio Musan.

Savonin sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuria. Kaikilla on kiire. Harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät särkynukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sumpussa.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä. Ja heitä on monta. Liian monta.

Moro! Tässä Hanski yhtyeestä Hanski et Manset. Muistakaa kuunnella radiomusaa, niin saatte varmasti tanssivarpaan vipittämään ja saatte nuorennette suorastaan sitä kuunnellessa.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomosan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 9. päivä elokuuta nimipäivänsä viettävät Erja, Eira ja Nadia. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisempänä seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20-listaa soitellaan teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Ja tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Morjesta, Salemmetin Jari Kovamaa -yhtyeessä. Muistakaahan tekin kuunnella Radio Musaa, niin mäkin kuuntelen. Musalla on lain musavalikoima, myös mun makuun, niin myös teidänkin. Muistakaa pitää tää kanava päällä, mäkin kuuntelen tätä aamuin illoin.

Radio Musan studiota jatkaa sitten teräväisempänä, kun toivottaa teille suvista sunnuntaita. Katsotaanpa merkkipäiväkalenteria, mitä on merkattu tälle päivälle 9. elokuuta. Tänään nimppareita veittävät Erja, Eira ja Nadia. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja julkisten kalenterin vanhemmat ovat 88-vuotiaita, eli 60-luvun suuri tennissankari Roger Laver alias The Rocket Australiasta täyttää 88, kuten myös jalkapallovalmentaja Otto Rehnagel. Ja sitten näyttelijä Melanie Griffith, hän täyttää 69 vuotta. Hän on Antonio Banderasin vaimo ja Don Johnsonin ex. Amerikan rappari Curtis Blow täyttää 67. Salaiset kansiot-sarjan naistähti Gillian Anderson 58 vuotta, kuten myös australialainen näyttelijä Eric Bana, joka on ollut mukana muassa Hulk ja Troja elokuvissa. Suomalainen oopperalaulaja baritoni Tommi Johannes Hakara täyttää 56. Hän voitti arvostetun BBC Singer of the World-kilpailun vuonna 2003 toisena suomalaisena ja aiemmin hän voitti myös merikantolaulukilpailun. Kolumbialainen laulajasuosikki Juanes täyttää 54. Ja tämän listauksen nuorin on tamperelaislähtöinen laulaja Iisa Pajula, entinen Iisa Pykäri. Regina yhtyeen kanssa esiintyneen laulajan ensimmäinen soolo-albumi julkaistiin jo 2014. Iisa Pajula täyttää 47 ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Moi, se on Markku Aro. Meikämies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

Muu Konttinen tässä taas, myörö vaan. Radio Musa soittaa mukavaa musaa. Sing Singistä Alcatraziin, rannikolta rannikolle.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Tänään 9. elokuuta tulee 5 vuotta siitä, kun Tampereen raitiotie avattiin säännölliselle matkustajaliikenteelle vuonna 2021. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota täällä studiossa selailee teräväisen pena. Thomas Alva Edison sai patentin kaksisuuntaiselle lennättimelle vuonna 1892. Ja Maija Poppasen kirjoittaja P.L. Travis syntyi tasan 120 vuotta sitten. Ja Muumien äiti Tuve Jansson syntyi 1914. Veikeä piirrossarja Betty Boo debytoi USA:ssa vuonna 1930. Ja vuonna 1936, siis tasan 90 vuotta sitten, Jesse Owens voitti Berliinin olympialaisissa 4. kultamitalinsa. Ja se mahtui viiksettää viiksekästä Adolf Hitleriä, koska kyseessä oli tummapintainen mies Jesse Owens. Ja sitten tuli karsea uutinen Japanin suunnalta vuonna 1945, nimittäin USA pudotti atomipommin Nagasakin kaupunkiin. Lähes 80 000 ihmistä kuoli ja yli 60 000 loukkaantui. Jarkko ja Laura duon Jarkko Antikainen syntyi 1950. Jarkko ja Laura olivat siis Suomen vuoden 69 Eurovisu-edustajia ja jatkoivat säännöllisiä esiintymisiä vuoteen 74 saakka, ja sen jälkeen Jarkko Antikainen alkoi työskennellä perheensä tekstiiliyrityksessä Brenda ja Bombus. No, hän toimi vuonna 2000 myytyään yritykset yrittäjien mentorina, eli tämmöisenä bisnesenkelinä. Ja Paul Ankan suuri läpimurto heti Diana Comelli USA-listan kärjessä 9 viikkoa ykkösenä ensimmäistä kertaa vuonna 1957. Vuotta myöhemmin 1958 Cliff Richard allekirjoitti ensimmäisen levytyssopimuksensa toisena osapuolena EMI Records, ja nuorukainen oli 17-vuotias vastaus Elvis Presleyn suosiolle. 80-luvun megatähti Whitney Houston syntyi vuonna 1963, jolloin aloitti myös legendaarinen brittiläinen TV-musiikkiohjelma Ready Steady Go. Ohjelmassa vierailivat silloiset huiput Bob Dylanista ja Rolling Stonesista alkaen. Vuonna 1969 Charles Mansonin klaani teki kuuluisat rituaalimurhat. Surmattujen joukossa oli kaunis näyttelijä Sharon Tate. Vuonna 1988 Edmonton Oilers möi suurimman lätkäkiekkotähtensä Wayne Gretzkin LA Kingsille. Ja siitä on 20 vuotta aikaa, kun Shakira aloitti 99 konserttia käsitteneen Pohjois-Amerikan kiertoinsa Texasin El Pasosta. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Moi, tässä on Wilberin Pepe. Radio on mulle tärkeä kapistus näillä pitkillä, varsinkin yömatkoilla autossa istuessa. Ja tietenkin mä kuuntelen sitä asemaa, josta tulee hyvää musaa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Elokuvanäyttelijä Leonardo DiCaprio ja maailman noin toiseksi varakkain ihminen, Amazonin pomo Jeff Bezos, ovat käynnistäneet Phoenix Species Project-ohjelman, jonka tarkoituksena on pelastaa maailman 100 uhanalaisinta eläinlajia. He ovat varanneet tähän tarkoitukseen $200 miljoonaa. Kohteet sijaitsevat syrjäisillä ja eksoottisilla alueilla, kuten Galapagos-saarilla, Jukatanin niemimaalla, Madagaskarissa, Kolumbian vuorilla, Malesiassa, Filippiineillä ja Tansaniassa.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Hei, täällä Jari Sillanpää. Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa. Tule mukaan ja kerro kavereille se, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Musa.

Moikka! Täällä Saija Tuupanen. Tykkäätpä sitten ikivihreistä tangoista tai pikkupikkupikineistä, niin nekin löydät Radio Musasta.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Naantalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-vuotiaille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 euroa. Näytä viinakortti tai muu vastaava. Ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Muodin suurkatselmus Met Gala keskittyy seuraavaksi brittiläisen muotisuunnittelija John Gallianon luomaan muotiin ajalta ennen kautta 2010-2011, jolloin Galliano syyllistyi rasistisiin puheisiin ja sai potkut Diorin muotihuoneen huippupaikalta. Galliano oli siihen asti muotimaailman Neron kirjoissa. Skandaalin jälkeen hän katosi kuvioista usean vuoden ajaksi ja palasi pienen Maison Margielan leivissä. Siellä hän viihtyi kymmenisen vuotta. Met Galan takaa löytyy daame Anna Wintour, eli Madame Vogue.

Ja mä niin mielelläni Tampereen murretta puhuisin, kun mä en vaan osaa. Eli täytyy puhua Turun murretta vaan, mutta onneksi musiikki on ihan mukavaa. Sitä pystyy kuuntelemaan kaikilla murteilla. Tampereella on ihan mukava radiokanava musa. Sitä pystyy kuuntelemaan täällä Turussakin ihan. Ja todella hyvää ja terveisiä kaikille musan kuuntelijoille. VP-lehdolta.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kanadan tunnetuimpiin kuuluva heavy-bändi Rush aloitti uransa kesäkuussa ikään kuin puhtaalta pöydältä. Bändin entinen kulmakivi, rumpali Neil Peart, oli kuollut ja tilalle oli kiinnitetty taitavaksi tiedetty saksalainen naisrumpali Annika Nils. Luppuaika oli ohitse. Kuvaan kuului myös uusi manageritoimisto, joka on vastannut muun muassa Metallican, Volbeatin, Pantheran, Disturbedin ja Eric Churchin urasta. Tuo toimisto junailee myös Rush-yhtyeen Euroopan kiertueen ja Suomen konsertin, joka pidetään Veikkausareenalla Helsingissä 10. huhtikuuta ensi vuonna.

Hyvää huomenta. Tässä Taavitsaisen Marita. Mun aamuun kuuluu iso kuppi kahvia ja totta kai radio musa. Päivä lähtee mukavasti käyntiin musan tahdissa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kovaa tulosta tekevällä Spider-Man Brand New Day-elokuvalla on myös tasokas soundtrack-albumi, jolta löytyy niin tuttuja kuin vähemmän tuttuja artisteja. Albumi nousee listoilla juuri nyt kuin elohopea kesähelteillä. Sen vetonauloja ovat ilman muuta Bad Bunny, Brian Eno, Chaka Khan, mutta myös Tame Impala ja Steve Lacy. Jotkut yksittäiset biisitkin ovat jo selviä hittejä.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. James Bond-elokuvistakin tuttu näyttelijä Pierce Brosnan ja toimittaja Keely Shay ovat olleet aviopari 25 vuoden ajan ja toistensa tuttuja vielä vuosia kauemmin. Juorutoimittajien mukaan pariskunta on harvinaista rotua, koska siitä ei ole irronnut minkäänlaista skandaalia, erohuhua tai vastaavaa. Pierce ja Keely vihittiin heidän kotimaassaan Irlannissa ja siellä he ovat pääasiassa asustelleet, vaikka Hollywoodistakin on kokemusta. Pierce on kova poika flirttailemaan naisväen kanssa, mutta flirttailua pidemmälle hänen ei tiedetä menneen.

äänestä muistan Vikkulan. Mainosvärit räiskyivät sen näyteikkunan. Julkisivulautakunta siitä sai kai pahaa

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen markiisin suojaverhot ja Tamar markiisit. Hankkisit niillä sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.
0: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Morjens! Tiasi Jarkko tässä. Semmosta vaan läksi sanomaan, että aamulla kun korvat vinkuu, niin heti se helpottaa, kun avaa radio musa. Kuuntele sinäkin.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Michael-elokuvassa popin kuningas Michael Jacksonia mainiosti esittävä Jafar Jackson on saanut uuden hyvältä tuntuvan roolin. Hänet tullaan näkemään jännityselokuvassa Supermax esimerkiksi Will Smithin ja Anna-Sofia Robin vastanäyttelijänä. Michael-elokuvan maailmanlaajuinen pääsylipuista kertynyt liikevaihto ylitti taannoin $1 miljardin rajan. Siitä tuli siten maailman eniten liikevaihtoa kerännyt elämänkerrallinen elokuva, isompi kuin Bohemian Rhapsody ja Oppenheimer.

0: Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 9. päivä elokuuta nimipäivänsä viettävät Erja, Eira ja Nadia. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisempänä seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 -listaa soitellaan teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Ja tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.
1: En tiedä tällä hetkellä, kun Kolumbia stadionilla istuma katsomaan. Sillä stadionin taululle ovat tulleet tulikirjaimet. Soitun tuo stadionille Paavo Nurmi. Nyt hän juoksee juuri sinivalkoisessa urheilumuvussaan soitu kädessään stadionin portista sisään. Yleisö riemukkaasti ottaa se vastaan.

Morjens, tässä Mika Tarkkonen. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Radiomusan studiota jatkaa sitten teräväisempänä, kun toivottaa teille suvista sunnuntaita. Katsotaanpa merkkipäiväkalenteria, mitä on merkattu tälle päivälle 9. elokuuta. Tänään limppareita veittävät Erja, Eira ja Nadia. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Ja julkisten kalenterin vanhemmat ovat 88-vuotiaita, eli 60-luvun suuri tennissankari Roger Laver alias The Rocket Australiasta täyttää 88, kuten myös jalkapallovalmentaja Otto Rehnagel. Ja sitten näyttelijä Melanie Griffith, hän täyttää 69 vuotta. Hän on Antonio Banderasin vaimo ja Don Johnsonin ex. Amerikan rappari Curtis Blow täyttää 67. Salaiset kansiot sarjan naistähti Gillian Anderson 58 vuotta, kuten myös australialainen näyttelijä Eric Bana, joka on ollut mukana muassa Hulk ja Troja elokuvissa. Suomalainen oopperalaulaja baritoni Tommi Johannes Hakara täyttää 56. Hän voitti arvostetun BBC Singer of the World-kilpailun vuonna 2003 toisena suomalaisena ja aiemmin hän voitti myös merikantolaulukilpailun. Kolumbialainen laulajasuosikki Juanes täyttää 54. Ja tämän listauksen nuorin on tamperilaislähtöinen laulaja Iisa Pajula, entinen Iisa Pykäri. Regina yhtyeen kanssa esiintyneen laulajan ensimmäinen soolo-albumi julkaistiin jo 2014. Iisa Pajula täyttää 47 ja Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Terve! Tässä on Erna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Smokey-yhtyeen vokalistina 1970-luvulla vaikuttanut Chris Norman on tehnyt kimppakeikan 99 Luftballons-hitistään tunnetun Nenan kera ja muistanut siinä yhteydessä edesmennyttä taiteilijaystävänsä Bonnie Tyleria, kun kajautti ilmoille oman tulkintansa biisistä It's a Heartache. Keikka oli Saksassa, missä Chris Norman on todella suosittu ja esiintyy siellä noin 20 eri paikkakunnalla. Hän konsertoi myös Eestissä, Latviassa ja Liettuassa ensi joulukuussa. Tallinnan keikka on joulukuun toisena päivänä.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia. Podcastingit eli podarit ovat mediamaailman kuuma juttu. Spotify oli yksi ensimmäisistä asian huomanneista ja palkkasi käyttöönsä suorasuun USA:sta eli Joe Roganin noin 250 miljoonalla dollarilla. Forbesin mukaan Joe Rogan tienaa Experience-podarillaan vuodessa noin 82 miljoonaa dollaria. Niitä tulee kerran kuukaudessa ja niitä ladataan kuultavaksi noin 80 miljoonaa kertaa kuukaudessa. Rogan ratsastaa muun muassa salaliittoteorioilla, mutta ei enää suitsuta presidentti Trumpia samaan tapaan kuin muutama vuosi sitten. Forbesin keräämän listan kärkipäästä löytyvät myös Ashley Flowers, Will Arnett, Jason Bateman ja jenkkifutiksestakin tunnetut Kelsen veljekset, joista toinen on aviossa megatähti Taylor Swiftin kanssa.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Naantalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-vuotiaille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 €. Näytä viinakortti tai muu vastaava. Ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Tänään 9. elokuuta tulee 5 vuotta siitä, kun Tampereen raitiotie avattiin säännölliselle matkustajaliikenteelle vuonna 2021. Paljon muutakin löytyy merkkipäiväkalenterista, jota täällä studiossa selailee teräväisen pena. Thomas Alva Edison sai patentin kaksisuuntaiselle lennättimelle vuonna 1892. Ja Maija Poppasen kirjoittaja P.L. Travis syntyi tasan 120 vuotta sitten. Ja Muumien äiti Tuve Jansson syntyi 1914. Veikeä piirrossarja Betty Boo debytoi USA:ssa vuonna 1930. Ja vuonna 1936, siis tasan 90 vuotta sitten, Jesse Owens voitti Berliinin olympialaisissa 4. kultamitalinsa. Ja se mahtui viiksettää viiksekästä Adolf Hitleriä, koska kyseessä oli tummapintainen mies Jesse Owens. Ja sitten tuli karsea uutinen Japanin suunnalta vuonna 1945, nimittäin USA pudotti atomipommin Nagasakin kaupunkiin. Lähes 80 000 ihmistä kuoli ja yli 60 000 loukkaantui. Jarkko ja Laura duon Jarkko Antikainen syntyi 1950. Jarkko ja Laura olivat siis Suomen vuoden 69 Euroviisun edustajia ja jatkoivat säännöllisiä esiintymisiä vuoteen 74 saakka, ja sen jälkeen Jarkko Antikainen alkoi työskennellä perheensä tekstiiliyrityksessä Brenda ja Bombus. No, hän toimi vuonna 2000 myytyään yritykset yrittäjien mentorina, eli tämmöisenä bisnesenkelinä. Ja Paul Ankan suuri läpimurto heti Diana Comelli USA-listan kärjessä 9 viikkoa ykkösenä ensimmäistä kertaa vuonna 1957. Vuotta myöhemmin 1958 Cliff Richard allekirjoitti ensimmäisen levytyssopimuksensa toisena osapuolena EMI Records, ja nuorukainen oli 17-vuotias vastaus Elvis Presleyn suosiolle. 80-luvun megatähti Whitney Houston syntyi vuonna 1963, jolloin aloitti myös legendaarinen brittiläinen TV-musiikkiohjelma Ready Steady Go. Ohjelmassa vierailivat silloiset huiput Bob Dylanista ja Rolling Stonesista alkaen. Vuonna 1969 Charles Mansonin klaani teki kuuluisat rituaalimurhat. Surmattujen joukossa oli kaunis näyttelijä Sharon Tate. Vuonna 1988 Edmonton Oilers möi suurimman lätkäkiekkotähtensä Wayne Gretzkin LA Kingsille. Ja siitä on 20 vuotta aikaa, kun Shakira aloitti 99 konserttia käsitteleen Pohjois-Amerikan kiertueensa Texasin El Pasosta. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Tervehdys, Markkolan Tomi tässä, moi. Jos haluat oikeasti kuunnella monipuolista radioa, joka soittaa hienoja kappaleita, ikivihreitä sekä uusia eri vuosikymmeniltä, niin pysy radiomusan taajuudella.

Radiomusan viihdeuutisia. Disney-yhtymä näyttää vihreää valoa uudelle Yksin kotona -elokuvalle, joka perustuisi tuon leffasarjan alkuperäisen tähden Macaulay Kevin Culkinin ideoimaan tarinaan. Culkin näyttelisi yksinhuoltaja isää, jolla on niin paljon kiireitä ja töitä, että häneltä ei jää laatuaikaa omalle pojalle. Tämä heijastuu perheen ilmapiiriin erilaisina jännitteinä. Yksin kotona -elokuvia on tehty kaikkiaan 6. Culkin oli mukana 2 ensimmäisessä.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

No hei, tässä Eva Kaarela. Radio Musa soita monipuolista musiikkia. Ei ainoastaan suomeksi ja englanniksi, vaan myös puolaksi. Kohani suhaitsi Radio Musa.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Vakarinen.

No päivää, päivää. Se on sen verran suhonen tässä iänessä. Minä kun läksin tuota alatelviosta asti oikein vilkaisematta, mitenkäs tätä puominpäällä puota ja puomikylpyjä otetaan. Minä kun olen melkein valtakunnan mestarissa tukkilaiskilpailuasioissa. Peto ruttu varempi, mä hirveä syömä ja armoton nukkuma. Katsokaa, eihän sillä alatelevion puolella oikeastaan muunlaisia tukkilaiskilpailuita pysty järjestämään, kun siellä on vettä niin vähän, että just pääsee hätäreppeen pontikkoon lanttomaan. Ja mehtekin on niin vähän, että pennutti pitää turpeella pieksi, jos sattuisi pahojaan tekemään. Muuvanenhan sieltä piti lähteä mehteen kahtelemaan. Se on kulkevasti tuo puu muuten semmonen kasvi, jotta sen huomaa muulonnikku, jos se sattuisi päälle kuotumaan. Ja kasvaakin, jotta huimaakseen taipuvaiset linnutkaan ei kesäisin kerkiä muuta kuin pesseensä alemmaksi ja alemmaksi muuttelemaan, eikä munimaa ollenkaan. Entäs se, mikä puun kuoren sisään jää, se on sitten älyttömän kovaa ainetta. Alkoholiliikkeen herrottissa monta kertaa yläpäätään puistella ja ihmetellä, no mitähän koko petäjästä tullut, kun tikkuviinasta söivun tukki humala.

jo ties. No meiltähän tämä käypi. Eihän minä ole ennen paljon kehannut se kilpailussa juosta, kun tätä ikää on ruvennut tulemaan melkein yhtä paljon kuin kauneuttakin. Mutta silloin uutena ollessa, niin silloin ei sitä päivää männynä, jotta ei tullut hanttiin pistettyä. Olipahan sitten kysymyksessä ventinpellu taka verorästilöjen maksu. No kerran minä hävisin tule Haukilammin Vihtorille. Kyllähän tyy Vihtorin tunnetta. Siinä on sitten vasta ruman näköinen mies. 3 kertaa apinan kanssa nuomoa vaihtanut ja aina kaupassa hävinä. No, oltiin siihen aikaan tulla Helikummelökyn Savotalla ja Vihtor haastoi sitten minut kanssaan kilpaisille. No mikäpäs siinähän, minä milloinkaan reilu vai kilpailu vai väestä, milloin ei saatu Vilippi auttamaan. No mikäpäs siinä lyötiin vetovatta se voittaja, joka on pitempään huppeluksissa. No minä loikkasin nesteessä ja olin vei alla 59,5 minuuttia, vaille tunni. No sitten hyppäs Vihtor veteen ja minä kiireellä kellokourassa aikoo kahtomaan. Ja hävisihän minä. Kun oli kulunna 6 tuntia eikä Vihtor vieläkään noussut pintaan, niin johan pit tunnustunut parempihan mikä parempi.

jo ties. Meiltähän tämä käypi. Minä kun on niin mahdottoman etävä tukkimies, niin minä joudun joka kesä kaikenlaisiin luottamushommiin, minkä ei kaikki lotuhousut pystykään. No viime kesänä siellä Hilikunmölökyllä niin joudun noita tukkiherroja joen soutelemaan, kun sattuvat olemaan läpikulukun matkalla. Tulipa yksi iltayö semmoinen mahdottoman paksu ukkoherran pölyvästi ja rupesi patistamaan, että no soutama. No minulla kun sattui olemaan vähän kovanlaiset hommat siinä käynnissä, hirsilöhen kiskumista ja lonkan vetova, niin minä sanoin, että no eipä tässä oikein kerkiä, että kystyy voisi tulla niin kuin ensi viikolla uudestaan. Niin sekö olisi innostui lopputilistä rupattama? No minä sanoin, no loppuhan se tämä tili tavallisesti ennen kuin uutta sopii ja lähdetään pihteinen veky ylisoutamaan, kun ei kerran alitekaan päästä. No rantaan päästyvä se ukko kahteli sitä venettä ja sanoi, no näinköön tuo veneen rottelo vuota. Minä sanoin, eikä vuva, hyppää vaan koslaan, niin lähdetään lillittelemään. No kun oltiin 5-6 metriä rannasta päästy, ja kun alkoi ukkoherran pieksun susta veit sisään tuppoamaan, niin se huuti, no vuotahan tämä! Minä sanoin, eikä vuva ulospäin, kun vähän sisänsä imaso. Ja onhan siinä äyskäri, millä passoo vettä poikkeen viskata ja heitä niin etäis, että ei ole heti takaisin veneessä. No se vätti vettä ja huuti apua ja kun toiseen rantaan piästi, niin oltiin vielä kuivia paijarintamuksista ylöspäin. No mua alle piästyvä se ukko kahten sitä venettä ja minun voi sanoa, no mitähän se ver takaisin pääsy, kun ei ole äyskärmiestä eikä avuhuuta jo. Minä sanoin, usko ukko, meitä nämä savottahommat käyp. Minä kuovan vein pois veneestä ja panen tapin kiinni.

jo ties. Meiltähän se käypi. Johan minä olen tässä iässä rauhoittuna työnteon niin suhteen, mutta silloin uutena ollessa kulkee, niin sit, silloin tuli heiluttuva siihen malliin, että kaverit rupes pelkeämään leipänsä puolesta. Ja sanovat, että jos Severi tuolla tavalla huiskaa, niin koko talven työt tulloo tehtyvä yhdessä kukon luikauksessa ja joka ukko joutuu sitten kevättalves kotipuoleen akkonsa marinoita kuuntelemaan. No oikeessahan ne kaverit oli, eihän siinä mikä. Mutta minkäs minä mahoin työinnollen? Hehtaari kaupalla panin mehteen matalaksi joka päivä ja kun siihen samaan ryssyyn vielä mä niin mua Jussi heinälavotti, niin ne rupes haukkumaan, että tuo Severi pitää panna toiseen lien niin tuhojaan tekemään. No eihän ne mestarit mitään kehänä reiluva työntekijää poikkeempana. Sanovat vain, että tästä lähtiin Severi ei saa kaatua muuta kuin oksattomia puita. No minä menin seuraavana aamuna ehtimään oksattomia puita ja kun tuli iltasella kämpälle takaisin, niin kaverit virnoilemme, että no montako smottia se Sever sai tehtyä niistä oksattomista. Minä sanon kuulkee pojat niistä pitemmistä, niistä tuli 67 mottia, mutta niistä lyhemmistä, niistä en pahullainen viikko sanonut kuin 7, kun niissä rupesi kirvestylsymä. No lähti sitten mestari ihmeessään kahtomatta, mitä oli tehty. Ja siellähän ne motit oli jo vetovalmiina valtatien varressa. 6 kilometrin sähkötulopeita 7 kivistä kilometripylvästä.

Moikka! Tässä Juha-Matti. Radiomusa toimii autossa, rannalla, juhlissa ja myös pimeässä.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa? Kyllä mulla Jarno pitäisi olla. Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
2: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
2: Radalle!

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Minkä legendaarisen videopelin haluaisit palaavan? Tuo mielenkiintoinen kysymys esitettiin vastikään Uudessa-Seelannissa, lähinnä niille, jotka viettivät nuoruutensa muun muassa Atarin, Segan, Commodore 64 ja PlayStationinkin hurmoksessa. Voittaja oli ehkä yllättäen Jonah Lom Rugby, jonka paluuta kannatti 32% äänestäjistä. Kertoo paljon rugbyn suosiosta kiivilintujen maassa. Sijalle 2 nousi Street Fighter 2 18% ja sijalle 3 Where in the World is Carmen Sandiego 15%. Niiden jälkeen tulivat 11% kannatuksella Space Invaders ja Super Mario Brothers. Kokonaan vaille kannatusta jäi Laser Hawk.

Tässä Teuvo Oinas. Aikoinaan asuin Tampereella vuoden verran. Silloin ei ollut vielä musaradioa, mutta onneksi se on nyt olemassa, koska aina kun minä sinä ajan Tampereen ohi ja useasti, niin mä laitan radion musaan päälle, koska tulee niin valtava hyvä musiikkia sieltä.

That's too much. Turn me off. Radio Musa.

Moro! Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

Kävin Virossa tutustumassa veljeskansan bisneselämään. Kävin kirpputorilla ja ostin sieltä semmosia itseveistettyjä lintuja. Niitä oli siellä aikamoinen erilainen määrä. Tosi taidokkaita luomuksia täytyy sanoa kyllä, että oli oikein vaikea valita. Okei, sitten ostin kaksin kappaleen niitä semmosia hienoja. Toinen oli tehty semmoista suuresta kuusen kävystä. Mä sitä kattelin pitkään ja mä veikkasin sitten, että se on varmaan se käpytikka. Ja toinen oli semmoinen pieni puusta veistetty, semmoinen pikkulintu. Olisiko se ollut sitten se puutiainen? Mä kävin siellä myös hammaslääkärissä. Istuin siellä odotushuoneessa ja hetken päästä kuului semmoinen karmea kirkasu sieltä toimenpidehuoneesta. Ja sitten kuului jonkun naisen ääni, se varmaan lastaan maanitteli siellä, että kuule urmas armas, sinun pitää avata suu ja rääkitä aa, että lääkäri saa sormen pois suustasi. No, sen verran tuo huuto karmi selkärankaa, että mä korjasin luuni sieltä karun puolelle ja no lihat tuli siinä tietysti automaattisesti mukana. Kävin sitten vielä mattokaupassa. Tällis talveksi vaihtaa lattialle uusi matto. Ja mikä niitä vaihtoehtoja oli sielläkin sitten monenlaisia, en vaan löytänyt ihan sopivaa mattoa. Ja kuten viron kielellä sanotaan, vaippaa. Sitten kotimaahan tullessani löysin tuolta Helsingistä semmoisen mattokaupan, missä oli kanssa kyllä hyvä valikoima. Mä niitä siinä hypistelin, mutta vaan niitä tuoteselosteita oikein ymmärtänyt. No samaan kauppaan sitten asteli semmoinen ruskettunut mies turpaani päässä. Myyjä lähti sen juttu sille, kun se katteli mun touhuja ja arveli, ettei mun ostamisesta kumminkaan mitään tuu. Myyjä kysyi tältä mieheltä sitten, että minkälaista mattoa te oikein haette. Niin mies ravisteli ja leyhytteli semmoista isohkoa mattoa ja sanoi, että semmoista neljän hengen aika nopeeta mattoa. Näin se meni kotimaassa ensimmäinen päivä sitten viroreissun jälkeen. Kävin tuossa myyntimieskaverini kanssa syömässä. Ajattelin juhlistaa päivää syömällä oikein hyvin ja tilasin se oikein kunnon pihvi. Ja ihmettelin, kun kaveri otti semmoisen pienen kipollisen keittoa. Mä kysyn, että onko sää dietille? Tämä myyntimies sanoi vaan vakavasti, että ei, kun provisio palkalla. No, myyntimiehen elämä on aika kovaa. Joo, se välillä tiukkaakin. Mä oon itsekin viettänyt semmoista aikaa aikoina, että kyllä mä en tiedä, mistä mä puhun. Yleensä olisi järkeistä, että tätä elämää kyllä koko yhteiskunnassakin on paljon sellaista toimintaa, mistä voisi karsia kuluja. Niin kuin yhteisten säästötalkoiden nimessä, niin kyllähän ihmiset voisi esimerkiksi tehdä itselleen lääkärin tarkastukset ja autolle vuosikatsastukset ja näin. Poliisin toimintojahan automatisoidaan sillä lailla niin kuin valtion puolesta. Tulee lisää peltipoliisia kuulemma taas ja räpsyttelee valtion kassaan rahaa niin, että kilisee ja kahisee. Mun mielestä noi ratsiakin voitaisiin automatisoida. Poliisit tois vaan tien varteen ison kyltin, jossa lukisi, että puhallusratsia. Sitten kansalainen voi sitten suorittaa omat puhalluskokeet ja jos se näyttäisi promilleja, niin sitten se vaan pistäisi auton parkkiin ja menisi taksilla tuonne poliisiasemalle rangaistettavaksi. Näin poliisit vois keskittyä muihin toimiin, eikä tarvitsisi seistä siellä tienlaidassa puhaltamassa autoilijoita. Tämmöisiä asioita mulla nyt tuli mieleen, että hauskaa päivää kaikille. Ja viron kielellähän se on naljakas päivä koko ryhmä.

Simo Silmo tässä Yölintuorkesterista, terve. Radiomusasta kuulet muitakin kieliä kuin suomea ja englantia, mutta musiikin kieli on kaikille yhteinen.

Valon Hannu, terve. Radio on minulle työväline. Ajellessani autoa se pitää minut hereillä tai piristää, saa surulliseksi. Ostin autoni hyvän radion sen takia, että Suomessa on tosi hyviä radioasemia ja saan kuunnella kunnolla näitä hyviä ohjelmalähteitä. Tykkää kuunnella tosi paljon radioa ja keikan jälkeen etenkin, niin radio on sellainen laite, että niin avaan sen mielelläni. Ja kuuntelen radioita yleensäkin eri paikkakunnilla, yritän kuunnella oman paikkakunnan radioa, kun sitä ajan tasalla.

0: Radio Musa.
1: Haloo kaikki seniorit. Herran kukkaron Antalin saaristossa järjestää erikoistapahtuman yli 60-vuotiaille. Ohjelmassa saunominen maailman suurimmassa savusaunassa ja kaislikkokylpylän lämminvesialtaat sekä illallinen nuotion ääressä. Voit samalla tutustua Kalastajankylän eksotiikkaan ja myös saunallisiin linnunpönttömajoituksiin. Hinta on vain koko paketilta 49 euroa. Näytä viinakortti tai muu vastaava, ulkomuodostakin me voimme arvioida ikäsi. Seuraavana päivänä 15.8. sama ohjelma kaiken ikäisille. Toisenlaista nautintoa herrankukkaro.fi.

Morjens kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Vesa Snyk satelliittiyhtiöstä. Kaikki aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereelta.

Radiomusan viihdeuutisia. Jopa uransa lopettaneeksi uskottu suomalainen laatubändi Children of Bodom elää ja hengittää. Se on ensi vuonna pidettävän suuren Waken Open 2027 Heavy-festivaalin ensimmäisten kiinnitysten joukossa, kuten myös Halloween ja Hammerfall. Children of Bodomilla on uusi keulahahmo nimeltä Sammy El Banna, joka vaikutti aiemmin yhtyeessä Lost Society. Hän siis astuu legendaarisen Aleksi Laihon saappaisiin. Laiho kuoli vuonna 2020, mutta jäi historiaan yhtenä heavy-musiikin parhaista kitaristeista.

On hetki, jolloin tuuli uinahtaa. On hetki, jolloin tuuli valvoo. On hetki ystävien

0: Radio Musa.
1: Tiesitkös, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääti?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarjoukseen.

Morjes, tässä Jukka Kittilä Pälkäneeltä Team Created Hot Rods -yhtyeestä. Kun kuvailen radion musaa yhdellä sanalla, sanoin näin, että se svengaa. Hetkinen, siinä tuli nyt kaksi sanaa, mutta svengaa se silti.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Leppoisaa sunnuntai-iltapäivää. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena ja tervetuloa kuuntelemaan soitetuimpia kesäisiä radiohittejä kautta maan.

Tänä kertaa Radio Top 20-listaa aloittaa rillumareibiliä soittava pääesityjät, joka on soinut paljon myös tanssilistalla. Syytän itseään, eli Put the Blame on Me on Steve Bloomfieldin sävellä sanat, jonka suomalaiset sanat teki Juisen Leskinen. Alun perin tämä lauloi suomeksi Pekka Helin jo vuonna 1979 ja tällä kertaa äänen pääsee pääesiintyjien Vesa Haaja. Tässä uusi tulokas numero 20, pääesiintyjät Syytän itseään.

Siinä lauloi pälkäneläinen laulaja, lauluntekijä, tuotantotekniikan diplomi-insinööri Aukusti Koivisto, jolta on ilmestynyt jo 4. oma albumi, Toisessa elämässä, tällä kertaa numero 19. Tuossa on pohdittiin vaihtoehtoisia polkuja, tehtyjä ja tekemättä jääneitä päätöksiä ja sitä, mitä emme koskaan saa tietää, mitä olisi tapahtunut, jos olisimme valinneet toisin. Niinpä niin. Sitten vuorossa kansainväliseksi viiden alueeksi määriteltävä Kurre alias Kurt Westerlund, jonka sävellys on nimeltään Uusi päivä nousee taas. Tähän sanat teki Jarkko Niiranen, sovitus- ja tuotantopuolella Petri Sommer. Ja sekin muistetaan, että musiikkivideo kuvattiin Las Vegasin lähellä autiomaa olosuhteessa ja Kurre myöntää, että kyllä pelotti korkeilla vuorilla. No, joka tapauksessa numero 18 Kurre, Uusi päivä nousee taas.

Nokialta kotoisin oleva 26-vuotias Oskar Lehtinen tuli alkujaan tutuksi Aki Samulin keikoilta, ja Samulin jäädessä tauolle tämä bändi jäi Oskarille, eli hän keikkaili nimellä Oskar Lehtinen ja Kajo. Oskar on jättänyt päivätyöt vähemmälle kuin keikkaa piisaa. Hänellä on siis vientiä, mutta hän lauloi Kyllä mä pärjään. Ja tuon kappaleen takana ovat säveltäjä ja sovittaja Jukka Karppinen ja sanottaja Tero Ylisirkka, tällä kertaa numero 17. Sitten vuorossa listan uusi tulokas, Lappeenrannan Olavi Virraksikin tituleerattu Hannu Palo, joka on ryhtynyt yhteistyöhön Nuoren kanavaorkesterin kanssa. Lauantaina kappale on alun perin Hannun 90-luvun tuotantoa uudelleen sovitettuna. Kappale on Erkki Freemanin sävellys, Turkka Mali ja Pertti Lahden sanoitus, ja sovituksesta vastaa kanavayhtyeen Jarno Tourunen. Tässä uusi tulokas numero 16, Hannu Palo ja kanava, lauantaina.

Tämän kuluvan kesän yllättäjiin lukeutuu laulaja Helmi, joka on ollut julkisuudessa muilla kuin musiikillisilla ansioilla, niin sanotussa Seiska-julkisuudessa. No, tämä levytys Yhteinen sydän, kesäinen erikkinen biisi, jossa yhdistyy tarttuva melodia, vahva rytmi ja hyvän tuulinen tunnelma. Kappaleen takana löytyvät Petri Kokko ja Riku Rantanen. Sävelsivät yhdessä ja sanat teki Riku Rantanen ja sovituksen Petri Kokko. Helmi ja Yhteinen sydän numero 15. Sitten vuorossa listan pitkäaikaisempiin kappaleisiin kuuluva Sitkeä sissi, jonka takaa löytyy Suvi Teräsniska. Tämän kappaleen hänellä ovat tehneet sanottaja Emmi Hakala sekä säveltäjä ja sovittaja Juho Kola, jonka kanssa tuotantopuolella on työskennellyt Leri Leskinen. Ja sekin muistetaan, että Suvi aloitti uransa jo 20 vuotta sitten yöyhtyeen taustan laulajana. Nykyään hän on kolmen lapsen äiti ja sitkeä sissi itsekin. Tässä numero 14, Suvi Teräsniska, Sitkeä.

Todellinen monitoimimies, laulava apteekkari ynnä muuta, Janne Leino, hän on myös ahkera levyttäjä. Hiljattain valmistui kolmas kansainvälisille markkinoille suunnattu Love Stories-albumi, mutta Jannehan tekee myös suomalaisen makuiskevää mukaansa tempaavaa iskevää musiikkia, kuten tämä On tärkeämpää tunne sydämessä, joka on nyt numero 13. Kappale on säveltänyt Reijo Määttä, sanottanut Päivi Jalo ja tuotantopuolella on toiminut Pälkäneen mies Rami Hänninen. Tämä oli siis numero 13. Sitten vuorossa bilebändi Kebabistakin tuttu Visa Luttinen, joka tekee nykyään tanssikeikkaa Valoilmiöbändin kanssa. Varsin ajankohtainen kesäinen kappale Aurinkovoimalla on joillekin tuttu muutaman vuoden takaa, mutta nyt uudelleen sovitettuna se on noussut myös monien radioiden soittoon. Sovitussa tuotantopuolella Lauri Hämäläinen. Tässä listan uusi tulokas numero 12, Visa ja Valoilmiö Aurinkovoimalla.

Kyllä, laulaja Meijo Suvaksen voi määritellä laulajan legendaksi. Tässä hän lauloi kappaleen Tarpeeksi kohtalo, jonka takaa löytyvät nuoremman polven hittinikkarit Kalle Löytönoja, Toivo Hellberg ja Anton Ruusan, joka on kappaleen sanoittaja. Ja jälleen saatu aikaan tarttuvaa aikuisdiskoa, joka toimii myös radioaalloilla. Meijo Suvas, Tarpeeksi kohtalo numero 11. Sitten vuorossa muun muassa tangomarkkinoiden juontajaparina tunnetukset tulleet tangokuninkaat Marko Maunuksella ja Jukka Hallikainen. He tekevät myös yhteiskeikkoja ja levytyksiä. Tässä kappaleessa Kun suomalaiset tanssii viitataan juhannukseen, mutta onhan tämä kappale tai tunnelma edelleen ajankohtainen. Kappaleen takaa löytyy säveltäjä, sovittaja Tuomo Tiitinen ja sanatekijä Tero Hautamäki. Tässä numero 10, Marko ja Jukka, Kun suomalaiset tanssii.

Peräti 11 pykälää tässä tunnustuksessa nousi Olli Halosen kappale Vähän rahaa, paljon rakkautta. Edellisellä kerralla numero 20 ja tällä listalla sitten numero 9. Tämä kesähittihän kertoo, miten kesää ja kesälomaa voi viettää myös aivan kotioloissa. Ja kappale on todellisuutta monille, joiden rahat eivät riitä hienoihin lomamatkoihin ulkomaille. Tämä oli numero 9. Sitten vuorossa uutta musiikkia, kun ääneen päästetään turkulainen Esa Mäkelä alias Ressu Redford, joka on tehnyt uuden hitin yhdessä Kultasormi Janne Rintalan kanssa. Kuten tiedetään, kullan ostajat ovat olleet viime aikoina aktiivisesti liikkeellä, mutta tässä laulussa kehotetaan panostamaan omaan kultaan eli parisuhteeseen. Uusi tulokas numero 8, Ressu Redford, kultaa.

Sehän oli oman kylän mies asialla suomalainen supertähti Mäntyharjulta Kake Randeliin. Tuota Kaken uutuutta odoteltiin kauan kauan ja lopulta se sitten tuli ja menestyi edelleen radioaalloilla. Sanat tähän riimitteli Jyri Ekholm, jonka kanssa sävelyksen rustasivat Mio Tesman, Harri Pekkarinen, Mika Katila ja Aki Enqvist, joka teki sovituksen. Tämä oli siis numero 7. Ja nyt lähestytään listan niin sanottua kärkikamppailua. Muistamme varmaan Tommi Soidimäen tarttuvan diskohumpan 8 vuoden takaa, eli saunarallin. No, nyt Tommi on tehnyt vauhdikasta jatkoa kutakunkin samalla teemalla, joka puree meihin kesäsuomalaisiin. Tanhuttaa kappaleen takana ovat säveltäjä ja sanottaja, parivaljakko Anton Ruusunen ja Toivo Helberi. Tässä siis Radio Top 20 listan numero 6, Tommi Soidimäki Tanhuttaa.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Näin on tultu jälleen Radio Top 20 -listaohjelman loppusuoralle ja lista on vielä jäljellä 5 kappaleen verran. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Niin, pohjalaislähtöinen laulaja Juha Tapio jatkaa hyväksi havaitulla linjalla, eli tämä hänen hittinsä kuulostaa tarpeeksi tutulta ja omaa menestysreseptiä toki saa käyttää. Kohta 4 kuukautta listalla ollut Juha Tapion kappale Äiti älä itke, ja sekin muistetaan, että tänä kesänä Ylistarossa kesäteatterissa on nähty Juha Tapion elämästä kertova kesäteatterinäytelmä. No niin, joka tapauksessa numero 5, Juha Tapio, Äiti älä itke.

0: Bateria.
1: Ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta Vöyriltä tuleva Kai-yhtye on takonut omaperäistä hittimusiikkia jo vuosikaudet, kunnes Barbara Vastu räjäytti potin. Ja tämä Kain uusi hittihän houkuttelee jäätelökioskille, sillä biisin nimi on Gelateria. Ja Vöyrin murteella jälleen mentiin. Tämä oli tällä kertaa numero 4. Sitten pronssia ottaa tällä kertaa tanssipaikkojen suosituin naislaulaja tangokuningatar Saija Tuupanen, jonka hitin sitten kun on säveltänyt Jukka Karppinen, tekstin on tehnyt Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto. Tämä on ollut kova hitti tänä kesänä myös tanssipaikoilla. Tässä Saija Tuupanen numero 3, sitten kun.

Tällä kertaa hopeaa Radio Top 20 -listalla otti Janne Rintala ja Tiina Vainikaisen tekemä kappale Kanaria lintu. Siinä oli heinäkuista kesäistä tunnelmaa ja tämähän sopii tietysti hienosti Kaija Koolle, joka lähtee syksyllä 40-vuotisjuhlakiertueelle. Tuuleen piiritetyt vuodet -areenakiertue alkaa lokakuussa Tampereelta. Ja tässä siis Kaija Koo ja toisella listakerralla sitten sijalle 2 Kanaria lintu. Ja ennen kuin soitetaan lista ykkönen, kerrottakoon pudonneet. Ne ovat tällä kertaa Heidi Pakarinen ja Tanssia, ja Teemu Roivaisen Viimeistä päivää ja Robin Pakkalinin 101 tapaa, korjaan 1001 tapaa. Ja listan ulkopuolelle jäi myös Komiat ja Lululai. No, uusina tulokkaina listalle saatiin numero 20 pääesiintyjät Syytän itseäin. Sitten siellä 16 Hannun Palo ja Kanavayhtye lauantaina. Siellä 12 nousi Visa ja Valoilmiö Aurinkovoimalla, ja nopein uusi tulokas, sehän oli Ressu Redford ja Kultaa, meni suoraan siellä 8. Ja sitten siihen lista ykköseen, kun 2 maan suosituinta yhtyötä yhdistää taitonsa ja voimassa, niin siitä syntyi kesän hitti musa. No, kyseessä ovat tietysti maan suosituin pop-yhtyö Portion Boys ja suosituin tanssibändi Komiat, joka on tämä parivalikko tehnyt täsmäiskun kesäisille radioaaloille. Bändit olivat keväällä yhteisellä konserttikiertoilla ja päättivät levyttää yhdessä. Ja vaikka Lululai jäi nyt lista ulkopuolelle, niin Komioiden tahtiin Koko Suomi tanssii. Tässä siis lista ykkönen, Portion Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssii.

Täällä Kostelo Hautamäki Popedasta. Minä kun menen nukkumaan, minulla on ainoastaan radiomusa 100.5 päällä.

Kaiho hetken laulaja tässä, terve. Sinä kuuntelet Radio Musaa ja Radio Musan taajuudelta kuuluu myös hetken lauluja, eli lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ei muuta kuin otetaan hetkestä kiinni.

Kiitos, sieltä musiikki feidautuu pois ja puhe tulee tilalle. Hei, mä olen hetkenlaulaja Kaiho ja puhutaan nyt hetken lauluista. Yöelämässä tosiaan törmää kaikenmoiseen kulkijaan ja jengi miettii, että onko siellä turvallista soitella ja olla yleensäkään. Itse asiassa on tavallaan niin kuin poliisinhan tehtävä on luoda turvallinen ympäristö kaikille ihmisille. Jo pelkästään se, että poliisi näyttäytyy katukuvassa yöaikaan, niin antaa ihmisille semmoisen tunteen, että hei, meitä valvotaan. Ei välttämättä valvota niin kuin isoveli valvoo, mutta kuitenkin, että meistä pidetään huolta. Tosi monta kertaa on törmännyt poliisiautoon ja siis en törmännyt, vaan laululla kunnioittanut poliisimiehiä ja naisia. Ja usein poliisi on päätynyt myös laulun aiheeksi. Kuunnellaan, miltä kuulostaa semmoinen klippi, kuin poliisi valaisee keikan.

0: sehän on aivan tavallista. Jyväskylästähän aikaan. Taas tulee poliisi, varokaa pojat tyttäret, tulossa on poliisi, poliisi ja taksi. Taas valaistaa mun keikkaa poliisiautoilla, ja poliisiauto kaartaa pois, ja minnekä jatketaan.
1: Jaha, semmonen klippi. Tuossa biisin aikana mietin, että mun laulut ovat hyvin tommosia, sanoisinko vaikka, että humalahakuisia. Ehkä se johtuu tuosta kellonajasta, mikä minä aikana olen soittamassa tuolla kadun kulmassa. Mun normaali aika, mitä mä soitan, on kello 9-05 seuraava aamu. Niin tuohon aikaan ihmiset ovat hyvinkin juhlatuulella. Ja tuohon kun löysin tuon poliisiteemaisen kappaleen, jossa poliisi valaisee keikan, niin otan tähän samaan syssyyn toisenkin kappaleen, joka käsittelee aika samanlaista asiaa. Sen nimi on CCR ja poliisi valvoo.
2: Jengi raukkuu heti.
0: CCR, en muista mitenkä soitetaan täällä. CCR, en muista miten soitetaan täällä.

0: humalaisia, vaarallisesti käyttäytyviä nuoria.
1: Siinä oli hetkenlauluja virkavallan läsnä ollessa. Hei, minä olen hetkenlauluja Kaiho, kuuntelet radiomusaa.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

sä tulet mun luo. Mä olen vieläkin kuin pikku poika, joka saa sua ihailla.

Se on Mortonki, kai vain tässä. Radio musaa voi kuunnella ehdottomasti Aatamin puussa ja miksei vähän Eevankin. Terveisiä kaikille.

Terve, terve. Tässä Mauri Kunnas piirustaja. Aina Tampereella pyöriessäni kuuntelen Radio Musaa 100.5. Eli niin kuin tekin, turha teille on puhukaan kavereillanne, että nekin kuuntelee. Koska te ilmeisesti kuuntelette jo.

No niin, tässä Söderberg, siis kitaristi. Joo, mulla on tämmöinen pieni tarina tästä. Kaikkihan tietää, että kun lapset ottaa väkisin namun pois, niin se varmasti tulee aina olemaan namussa kiinni. Eli mulle kävi radion suhteen vähän tällä tavalla, kun mua kiellettiin kuuntelemasta tämmöisiä jännityskuunnelmia, kun mä olin niin kamalan peloissani sen jälkeen. Niin meillä onneksi oli kaksi radiota, josta perhe kuunteli toista ja minä menin salaa pimeiseen huoneen kuuntelemaan sitten peloissani tätä kuunnelmaa. Että musta tuli tämmöinen radioaddikti.

Lampela Jukka Rovaniemeltä, tervehdys kaikille. Tässä autolla jäljessä täällä Pirkanmaalla on kiva kuunnella radiomusaa, mistä kuuluu myös harmonikkamusiikkia. Ja tässä musassahan on myös hyvä puoli, kun sitä voi kuunnella myös Rovaniemellä netissä.

Tässä koitus Int 50 Revivalin laulaja Mikko Alatalo. Jos haluat kuulla jykevää jytää, rajua riimitystä, kuuntele Radio Musa.

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: baby.
1: Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Tervetuloa cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pariin. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version

0: sekä suomenkielisen version.
1: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
0: Niinpä.
1: Minä olen Aaron.
0: Ja minä olen Santis.
1: Ja tämä on Happy Days. Days.

0: No, näin on meni siinä sitten. Siinä kuultiin sitten tämmönen kappale, niin kuin näin on. Mitäpä sanot?
1: Tämä oli ihan hyvä veto. Esittäjänä oli Jussi and the Boys.
0: Jussi ja
1: pojat vuodelta 76. Ja Jussin itse tekemät sanat oli tässä biisissä. Ja tämä oli siis tietenkin cover-kappale.
0: Joo, ja mutta mikähän mahtaa olla niin kuin alkuperäinen kappale? Sitä voidaan nyt ruveta arvostamaan.
1: Niin, tietokilpailukysymys.
0: Niin, että mikä se voisi olla. Yhtyeen nimen loppuosa paljastaa aika paljon.
1: Jussi and the Boys.
0: Niin, eli siis boys. No.
1: Niin, se oli Sabrina.
0: Oli se, se ei ollut tämä. No okei, se on siis tämmöinen kappale kuin Oh Boy.
1: Oh my boy, oh my
0: joo,
1: boy.
0: Oh boy. Eli tämähän on meille kaikille tuttu sutkaisu tuossa noin, kun sattuu milloin mitäkin, niin todetaan vaan, että oh boy. Ja sitten joku on saattanut syödä silliä joskus ja todeta, että oh boy.
1: Niin.
0: Ja sillihän on, sehän on hyvää.
1: Niin, kyllä. Se on nimenomaan uusien perunoiden kanssa. Niin ai.
0: Ai että se jää. Sitten kato, kun sitä laittaa ruohosipulia siihen.
1: Pieni voinokare ehkä sitä.
0: Niin, voinokare siihen silleen, että on se. Joo. Jos mä tässä viivytän yleisöä, niin kerkeekö se kaupasta hakea, niin voidaan jatkaa lähetystä.
1: Voin tuoda samalla kylmää maitoa myös.
0: Kyllä. Mutta alkuperäinen biisi, tekijä Sunny West, eikö niin?
1: Joo, ja Bill Tillman ja Norman Petty olivat myöskin siinä
0: tekijänä. Mutta tämä ei ollut se Sunny West.
1: Ei ollut se Sunny West. Jollekin saattaa herättää jotain tuntosarvia nostattavaa, niin siis Sunny West oli myöskin tunnettiin Elviksen ystävänä henkivartijana, mutta oli siis tosiaankin eri kaveri. Samaa ikäluokkaa kylläkin kummatkin.
0: Joo.
1: Ja niin tämä Sunny West itse asiassa niin myöskin levytti tämän ensimmäisenä, niin kuin tavallaan demoversion teki tästä 57 vuonna, ja silloin sen nimi oli All My Love. Ja sekin julkaistiin sitten kyllä, mutta vasta vuonna 2002.
0: Mikähän siinä muuten on, että näitä on useampiakin tällaisia, tässä ohjelmassa ollaan käsitelty näitä tämmöisiä biisejä, jos on käynyt tämä vastaavalla, niin mun mielestä.
1: No joo, tässä oli siis semmoinen tarina, että tämä tosiaan tehtiin ihan demona ja sitä tarvittiin siis Buddy Hollylle. Mutta sitten tämä Sunny West ajatteli, että jos ei niinku lähde niinku sillä Buddy Hollyn versiolla niinku lentoon tai eteenpäin tai niinku toimisi se biisi, niin hän voisi itsekin sen tehdä sitten jossain vaiheessa uudestaan, mutta että se oli niinku tavallaan demoversio sitten ilmeisestikin, mikä myöskin sitten myöhemmin julkaistiin, että tässä oli vähän niin kuin sellainen.
0: Se oli vähän niin kuin Mölli Keinon aikana, parempi yksin kuin huonon kaverin kanssa, jotka jääkiekkoa tietää.
1: Joo, mutta kyllähän tästä sitten hitti syntyi Buddy Hollyn toimesta.
0: Syntyi.
1: Tai itse asiassa oli The Crickets. Hän oli jos tarkkoja ollaan, että Buddy Hollyllahan se teki osin omalla nimellä, osin tällä Crickets nimellä näitä levytyksiä. Palataan myöhemmin siihen, miksi.
0: Joo, palataan myöhemmin. Onko mitään salanimiä? Yleensä näissä on aina ollut näitä salanimiä, että onko tässä mitään?
1: No siis,
0: eihän aika mulla ei tule mieleen.
1: No jos nyt sitten mennään sinne, niin siis Buddy Hollyn oikea nimi oli Charles Hardin Holly. No. Ja Holley. Holley kirjoitetaan se EY vielä sinne loppuun. Tai siis oli EY. Että sitten se oli yhden sen sukunimenkin vielä ja se oli Buddy Hollyksi sitten jossain vaiheessa.
0: Kyllä Buddy Holly on hyvä. On se parempi, että.
1: Joo. Ja pikkusen se tuossa sitten myöskin muutti sanotusta toi pari omassa versiossaan, että pieni muutos oli tuossa All My Love, All My Kissing, You're Gonna See What You've Been Missing, ja sitten tämä oli niinku Westin versio, ja pari taas laulaa sitten, että All My Love, All My Kissing, You Don't Know What You've Been Missing.
0: Eläköön se pieni ero.
1: Niin.
0: Eläköön se pieni ero. No, mutta. Tämähän on. Mitäs me mennään eteenpäin?
1: Me mennään eteenpäin. Vaikka sitten, tämähän on aika paljon sitten myöskin niin sanottu kavoroitu kappale. Ja ehkä sitten sen yhden tunnetuimmistahan teki sitten tämmöinen brittiläinen glam rock-yhtiö Mud. Tai Mud, kun se lausutaan vuonna 75. Se oli jopa lista ykköseksi Englannin listalla. Ja Ja tämä on sitten muitakin näitä meille tuttuja nimiä eristä jaksoista. Bobby Wee, Everly Brothers, Skeeter Davis, Shadows. Los Loboskin teki tuohon La Pampa-elokuvaan tästä oman versionsa. Ja Stray Cats, Rockabilly.
0: Joo.
1: Meininkiä Glen Campbell.
0: Mulla on se Stray Catsin versio jäänyt mieleen.
1: Okei, okay, joo. Kyllä. Joo. Ja sitten oli vielä tämä Connie Franciskin oli. Mutta mitäs me tänään sitten soitetaan seuraavaksi?
0: Pitäisikö mennä niinku tyylin mukaisesti ottaa toi kauneimman sukupuolen edustajan tulkinta?
1: Niin, sehän meillä on yleensä ollut tapana, jos mahdollista.
0: Niin. Jos se on mahdollista, niin eli sehän on neiti Samuel L. Jackson, vai oliko se, menikö se nyt oikein?
1: Ei tainnut olla, eikä ollut Michael Jackson.
0: Eikä ollut Michael Jackson, kuka Jackson se nyt oli sitten?
1: Nehän on kyllä ihan miehiä, mun käsittääkseni.
0: Mutta... Wanda Jackson.
1: Niin. Wanda Jackson, joo.
0: Pistetäänkö pyörimään?
1: Joo. Stemplant.

0: No niin, se oli sitten Wanda Jackson. Mitäs, minkälaisia ajatuksia herättää?
1: No hienostihan se veti, ei siinä mitään. Ja tämä oli vuodelta 1982. Ja jos joku nyt ei vielä tiedä, niin Wanda Jacksonihän pidettiin siis, tai pidetään ensimmäisenä naispuolisena rockabilly-laulajana. Mutta mennäänkö eteenpäin? Tämä on pikkuisena juttua tuosta itse Buddy Hollista.
0: Joo. Eli hän syntyi siis vuonna 1936. Oli nelilapsisen perheen nuorin ja oli musikaalinen, oppi soittaa pianoa, viulua ja kitaraa jo nuorena. Joo. Ihme lapsi.
1: Kyllä. Hyvin musikaalinen kaveri. Ja siellä oli sitten kaikennäköisiä bändiviritelmiä sitten jo tietenkin ihan nuorella iällä. Tuossa kuten mainittiinkin, niin sitten 56 vuonna se sitten otti sen taiteellisemman käyttöönsä ja sitten alkoi tulla jo menestystäkin. That'll be the day.
0: Joo.
1: Vastaan vaikeasti.
0: Mutta sitä Dekka ei kuitenkaan julkaissut.
1: Joo, ei.
0: Se teki Dekalle sen, eikö?
1: Joo, teki joo, ja ne ei sitten julkaissut sitä. Sitten siinä taas vaihtoi levyyhtiö sun muuta, ja ne oli kerran jollakin kokoonpanoilla, ne oli itse Elvis Presleykin lämmittelijöinä, ja se Presley vaikutti kai aika paljon siihen, että tämä Buddy Holly sitten siirtyi tuonne niin enemmän tuonne rock'n'roll puolelle, että se oli vähän semmoista niin kuin country-hommaa siinä alussa tai tuommoista western and pop
0: meininkiä. Niin, se oli siinä niin kuin vähän tavallaan aloitti sieltä suunnalta noista hommista niin kuin käytännössä jotenkin vissiin mentaalisesti, mutta joo. Sitten Elviksen myötävaikutuksella siirtyi sitten tuohon rock'n'rolliin ja mistäs Buddy Holly tunnettiin ulkoisesti, muistatko?
1: No, sillä oli aika tyylikkäät ne silmälasit tai sangat, että
0: Joo, niitä ruvettiin oikein tiettyjä silmälaseja kutsua, sitten piti kutsua, että ne oli Buddy Hollylle. Ja se kaupasta ei muuten tajunnut myyjä antaa. Niin.
1: Kyllä. Joo, ja se oli sellainen, tuosta voisi poimia vielä, että totta kai hän sai menestystä niin kuin Jenkeistä Amerikoissa, mutta ehkä suurempi menestys oli vielä Englannissa. Että se vaikutus oli sitten siellä.
0: Mistähän sekin muuten johtuu, koska sehän on ihan totta.
1: Joo.
0: Sille, että jollain tavalla sitten, että se niinku kuitenkin nimenomaan siellä niinku nousi sille, että mikä hänen sitten siinä hapituksessa tai ilmaisussaan sitten oli sellaista, joka niinku siellä niinku teki. Se on aika mielenkiintoinen, vähän niinku tutkimisen arvoinen juttu.
1: Mulle tuli mieleen yhtäkkiä, kun sen muistelen, että siis okei, ne silmälasit, mutta sitten eikö se ollut semmoinen yleensä tumma, siisti puku päällä, solomia, ja se olisi semmoinen, että niin kuin vähän niin kuin tällaista, se ei ollut niin kuin näin, niin kuin niin rock se pukeutuminen, joo. Että olisiko siellä jotain sitten, että tulee mieleen niin kuin Beatles tai
0: joo, jotain. Kyllä, joo, sama juttu silleen, että se on niin kuin hapitukselta enemmän, että tukka muoti oli erilainen, mutta jotenkin niin. Ehkä niin kuin, ja sitten se niin kuin ilmapiiri sen ympärillä oli jotenkin
1: se oli semmoista niin kuin vähän siistimpää meininkiä kuitenkin jollain tapaa.
0: Elvikseen verrattuna.
1: Niin, sitten. Ei se eikä ollut niin kuin rajua, se oli kaikki se. Ja sen tyyppi oli sellaista, no tavallaan niin kuin tyyditelty jotain siistimpää ja tämmöistä niin kuin, en tiedä. Ja sitten hänen tietysti tuo yksi hänen, mikä on tunnusomaista Buddy Hollylle, niin oli se ihan se laulutyylikin tai se äänen käyttö, että se oli semmoista tiettyä nikottelua tai miskä sen sanottiinkaan siinä,
0: joo.
1: Kun se laulu.
0: Kyllä. Eli sanotukset oli usein hienostuneempi, harmoniat, melodiat, monimutkaisempi kuin aikalaisillaan. Ja sikäli oli sitten uraurtava yhtye, tämä Buddy Holly and the Crickets, että se kirjoitti itse omat laulunsa. Ja yhtye sai myös siellä Petin studiolla harvinaisen vapauden kokeilla ja hioa kappaleita tai kaikessa rauhassa ilman sellaista ulkopuolista sprässiä. Ja se soundi olikin sitten uudenlainen, että kahden yhdessä soittavan kitaran ansiosta niin ikään kuin aiempaa täydempi ja kovempi. Ja samaten niin ymmärtääkseni he teki kokeiluja myös niin kuin epätavallisilla soittoja äänitystavoilla. Mm. Niistä ei ole kyllä silleen mitään esimerkkiä mulla nyt mielessä, mutta näin olen antanut itselle kertoa.
1: Joo. Sitten tosiaan siinä aikaisemminkin tuossa mainittiin, että se oli aika erikoinen. Se oli niin kuin kahteen eri levyfirmaan. Niin kuin levytyssopimus. Eli toinen oli niin kuin Buddy Holly ja toinen oli Crickets nimellä. Ja sitten sen takia se on niin kuin julkaistiin, tämä levy julkaistiin vähän kummallakin nimellä, mutta Mutta se siitä. Sittenhän kävi aika ikävä juttu, että Buddy Hollyhan sai sitten surmansa, niin kierto oli hyvin nuorella iällä, 22-vuotiaana. Se oli huono keli, silloin lähti lentokoneella keikalle, se oli mukana. Sitten oli tämä Big Popper ja myöskin Ritchie Valens samassa koneessa. Ja se oli 3. helmikuuta 59, niin tosiaan kone putosi ja kaikki menehtyivät sitten. Että se oli aika lyhyeksi se ura sitten siinä mielessä, että...
0: Kyllä. Soitto on suruista tehty. Pitäisikö meidän pistää musiikki pyörimään?
1: Joo, valitetaan tähän nyt sitten Buddy Holly ja Crickets ja Oh Boy.

ensin viikset suoraksi, sitten sanotaan, että moi, tässä on Freeman. Minä ja minun musa on kuin kotonaan radiomusassa.

Morjesta, morjesta. Se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

Laura tässä Lukkosulaa-yhtyeestä, moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

Morjesta. Tässä Lunkan tase. Harmonikkamusiikki on lähellä sydäntäni. Kuuntelen radiomusaa. Sieltä sitä tulee. Harmonikkamusiikkia siis. Musassa on hyvä meininki.

Tässä Jari Craig, tervehdys. Tiedättehän mikä kanava on 100.5. Totta kai se on Radio Musa. Sitä minäkin kuuntelen. Kuunnelkaa tekin.

Terve! Tässä puhuu Seppo Tammilehto. Tästä ei musiikki parane. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

Moi! Tässä on retroäijä John Landlord. Ja mun autotalli on täynnä hyviä vinyylejä. Mutta oletan, että radiomusalla on vieläkin enemmän. Terveisiä kaikille.

0: rock and roll!
1: Morjens, tässä J. Eskelinen. Kaikkien aikojen parhaita iskusävelmiä myös puhtaaseen kuunteluun soittaa Radio Musa.

Morjens, täällä Kai Lind. Muistakaa kuunnella Radio Musaa, se on erittäin hyvä asema. Minäkin kun kuunnellut sitä oikein paljon, pidän siitä. Kuulemiin.

Morjens, tässä on Mäntylä Jasu Jackpot Orkesterista. Tiedätkö, että Radio Musa soittaa kaikkien aikojen ehdottomasti parasta musaa?

Morjesta, morjens kaikille. Kun kuulee muistoja herättävän laulun vuosien takaa, niin se on kun tapaisi vanhan rakkaan ystävän. Ainakin semmoinen mulla Kaitsu Koolla on fiilis. Juuri siksi Radio Musa.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 10. päivä elokuuta ja nimipäivänsä viettävät Lauri, Lasse ja Lassi. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Katsotaanpa sitten, mitä tänään Radio Musassa tapahtuu. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen taiteilija Kari Konttinen, seurassaan Aulikki Järvinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä Satu Virta. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 8. osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan Serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja lauluntekijä, muusikko Julian Lähdesmäki. Ja tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

0: Annika H. tässä, moi. Radio Musasta kuulet positiivista musaa yötä päivää.
1: Joka kerta kun menen mä manseen, istun reunalle rotvallin. Näen Hämeen katua ikuisuuteen.

Morjesta! Jaska Mäkynen tässä. Radio Musa. Se sopii yön valvojille ja yön kulkijoille. Kaikille teille.

0: Radio Musa tarjoaa leppoisaa muistojen musiikkia aikuiseen makuun.
1: Now if you'll fill my glass again, I'll feel obliged to tell.